mora biti besplatna i dostupna svima. Kako bi bezidejni, bezmudi, beskućnici mogli kompilirati, autorizirati i širiti dalje kao svoju. I angažirano se boriti protiv sistema, projektima subvencioniranim od države, parama otetim haračem politički korektnog imena porez.

O, koji sample je botovo bolje od originala. Subvencija. Angažirana koncepcija. Individualizam je zlo. Kolektivizam je moje načelo.